čierne noci. Ajže Bože, nie pomoci, neverné sú, darmo daja. Pozerali do nich dvaja,